0: mwe byana mwe kati ne ncha mazali bwagange na ye mbadde nyina plan encha encha mazali bwagange na ye mbadde njagala Mungu singa bada asobola okumbonekerezayo nga katono kawanvu kalina nyashi nga erinnya lyako lirimu mpiwe nsima kulungi byona nimbendeza nkabanga lyawo
1: Setagana kulo
0: naye
1: osula ku
0: nyina kirowoozo